0: tọ́lú àwí.
1: Wọ́n yẹ sàn.
0: Àmì ẹni kò lò.
1: Báyọ̀.
0: Wọ́n tí wọ́n gbé pamọ́ sí ẹ lára.
1: Lórúkọ Jésù.
0: Tí ògo rẹ̀ ò fi já gbangba.
1: Lórúkọ Jésù.
0: Ìlẹ́gbẹ̀jáde. Ìlẹ́gbẹ̀jáde. Ìlẹ́gbẹ̀jáde. Ìlẹ́gbẹ̀jáde. Ìlẹ́gbẹ̀jáde. Ìtẹ́ tọ́jú sínú orí rẹ̀.
1: Adáníwájọ́.
0: Tí orí rẹ̀ ò fi kànkè.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ìtẹ́ tọ́jú sínú orí ẹ̀. Tí ò fi bẹ́gbẹ́ pé. Ìtẹ́ tọ́jú sínú orí ẹ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Tí orí rẹ̀ ò fi gba dí ọba sórí.
1: Ẹ̀mí mímọ́.
0: Èní ni kò dọ̀la.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìlẹ́gbẹ̀jáde.
1: Amẹ́.
0: Ìlẹ́gbẹ̀jáde.
1: Amẹ́.
0: Ìlẹ́gbẹ̀jáde.
1: Amẹ́.
0: Ìlẹ́gbẹ̀jáde.
1: Amẹ́.
0: Ìlẹ́gbẹ̀jáde.
1: Amẹ́.
0: Ìlẹ́gbẹ̀jáde.
1: Amẹ́.
0: Ìlẹ́gbẹ̀jáde.
1: Amẹ́. Jésù.
0: Mo gbé wọn olúwa.
1: Kábíyèsí ó ṣe o.
0: Olúwa wípé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ jẹ́ kí wọ́n máa sàmì. Àṣẹ olúwa ni.
1: Ó yẹ sà.
0: Báyìí ló olúwa wípé.
1: Orúkọ Jésù.
0: Egun.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tó transfer.
1: Orúkọ Jésù.
0: Látorí bàbá rẹ.
1: Adániwáyọ̀.
0: Sí orí rẹ.
1: Ọlọ́run sí òní.
0: Tó fi jìyà.
1: Kábíyèsí ó.
0: Àjẹkù ìbábà rẹ.
1: Ọlọ́run àrẹ mọ́lẹ́kù.
0: Èní ni kò dọ̀la.
1: Yes Lord.
0: Ìlẹ́gbẹ̀jáde.
1: Amẹ́.
0: Àwọn egun tó transfer.
1: Jésù.
0: Látorí ìyá rẹ.
1: Jésù.
0: Látorí mọ́mí ẹ.
1: Jésù.
0: Sórí ìwọ mọ.
1: Adániwáyọ̀.
0: Ara ṣílẹ̀.
1: Amẹ́.
0: Ara ṣílẹ̀.
1: Amẹ́.
0: Ara ṣílẹ̀.
1: Amẹ́.
0: Ẹ pé.
1: Jésù.
0: Ó yá ṣíkì ní orí ẹ.
1: Ó yá ṣí o.
0: Ṣígẹ̀lẹ̀ orí ẹ.
1: Ṣígẹ̀lẹ̀ ẹ.
0: Fọwọ́ di irun ẹ mú.
1: Ibi ó bá wà.
0: Irun.
1: Ṣígẹ̀lẹ̀ o.
0: Dìímù.
1: Dìírun ẹ mú.
0: Nǹkan máa ṣẹlẹ̀ o.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ máa kọ́.
1: Ó yẹ sà.
0: Mo gbọ́ tó lè rí o.
1: Ó ṣe Jésù.
0: Ẹ pé.
1: Ó pé.
0: Àṣàṣì.
1: Àṣàṣì o.
0: Ègún o.
1: Ègún o.
0: Lórí mi.
1: Lórí mi.
0: Ẹgbìnà.
1: Ẹgbìnà.
0: Ègún o.
1: Ègún o.
0: Ẹ pé.
1: Ó pé.
0: Àṣàṣì o.
1: Àṣàṣì o.
0: Lórí mi.
1: Lórí mi.
0: Ẹgbìnà.
1: Ẹgbìnà.
0: Ẹgbìnà.
1: Ẹgbìnà.
0: Orí mi.
1: Orí mi.
0: Jáde lọ.
1: Jáde lọ.
0: Lọ dádé ọba.
1: Lọ dádé ọba.
0: Orí mi o.
1: Orí mi o.
0: Jáde lọ.
1: Jáde lọ.
0: Lọ dádé ọba.
1: Lọ dádé ọba.
0: Orí mi o.
1: Orí mi o.
0: Jáde lọ.
1: Jáde lọ.
0: Lọ jẹ èèyàn.
1: Lọ jẹ èèyàn.
0: Orí mi o.
1: Orí mi o.
0: Jáde lọ.
1: Jáde lọ.
0: Má lọ bí gíga.
1: Má lọ bí gíga.
0: Orí mi o.
1: Orí mi o.
0: Jáde lọ.
1: Jáde lọ.
0: Kúrò ní ilé asán.
1: Kúrò ní ilé asán.
0: Orí mi o.
1: Orí mi.
0: Jáde lọ.
1: Jáde lọ.
0: Kúrò níbi ìdádúró.
1: Kúrò níbi ìdádúró.
0: Orí mi o.
1: Orí mi o.
0: Jáde lọ.
1: Jáde lọ.
0: Kúrò nínú òsì.
1: Kúrò nínú òsì.
0: Orí mi o.
1: Orí mi o.
0: Jáde lọ.
1: Jáde lọ.
0: Kúrò nínú àìní.
1: Kúrò nínú àìní.
0: Kúrò nínú àìní.
1: Kúrò nínú àìní o. Kábíyèsí o. Yaya.
0: Ṣé wàá sọ̀rọ̀?
1: Èmi á sọ̀rọ̀ o.
0: Sọ pé mo ti gbà.
1: Mo ti gbà.
0: Inú àìní lẹ bí mi sí.
1: Inú àìní lẹ bí mi sí.
0: Mi ò gbà.
1: Èmi ò gbà o.
0: Kí n kú sínú àìní.
1: Kí n kú sínú àìní.
0: Kí n tún sinmi sínú àìní.
1: Kí n tún sinmi sínú àìní.
0: Ẹ̀mí àìní o.
1: Ẹ̀mí àìní o.
0: Tí mo jogún lè wà.
1: Tí mo jogún lè wà.
0: Jáde.
1: Jáde. Kayayayayayayayayayayaya.
0: Ẹ̀lo.
1: Àìsàn.
0: Mo dẹ̀ gbọ́ wọn olúwàjì wa.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ̀mí yẹn wípé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìbò ni kí n lọ.
1: Jésù. Jésù.
0: Ẹ máa kẹ́.
1: Yes Lord.
0: Wọnú gbó lọ.
1: Wọnú gbó lọ.
0: Wọnú iná.
1: Wọnú iná.
0: Wọnú gbó.
1: Wọnú gbó.
0: Wọnú iná.
1: Wọnú iná.
0: Ẹ̀mí àìní.
1: Ẹ̀mí àìní.
0: Àjogúnbá ilé wa.
1: Àjogúnbá ilé wa.
0: Jáde lú ẹ̀jẹ̀ mi.
1: Jáde lú ẹ̀jẹ̀ mi.
0: Sọ pé mo ti gbà.
1: Èmi ti gbà o.
0: Ilé tálákà.
1: Ilé tálákà.
0: Labí mi sí.
1: Labí mi sí o.
0: Mi ò gbà.
1: Èmi ò gbà.
0: Mi ò ṣe tálákà mọ́.
1: Èmi ò ṣe tálákà mọ́.
0: Mi ò lè kú sínú tálákà.
1: Mi ò lè kú sínú tálákà.
0: Látòní lọ.
1: Látòní lọ.
0: Àjogúnbá mi tálákà.
1: Àjogúnbá mi tálákà.
0: Ilé bàbá mi o.
1: Ilé bàbá mi o.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Ee.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run. Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Sọ pé padà.
1: Padà.
0: Sínú ọ̀gbun.
1: Sínú ọ̀gbun.
0: Ilé bàbá mi.
1: Ilé bàbá mi. Kayayayayayayayayayayaya.
0: Ẹ̀lo.
1: Àìsàn.
0: Nítorí pé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ó lè sọ pé.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ibi tó ń ti wá.
1: Ó yẹ sà.
0: Lòun fẹ́ padà sí.
1: Ẹ
0: sà.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ̀mí yẹn bi Jésù.
1: Ó yẹ sà.
0: Ó ní bóni kí n lọ.
1: Bóni kí n lọ. Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ó ní mo ti pẹ́ nínú ẹ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìbóni kí n lọ. Ìwé mímọ́ wípé.
1: Yẹ sà.
0: Ẹni tí a máa ń dìgbà dè.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ ní ọwọ́ àti ní ẹsẹ̀. Ẹ sà.
1: Yes Lord.
0: Bíbélì wípé.
1: Yes sà.
0: Ẹni tí ó ní ibùgbé rẹ̀.
1: Ẹ o.
0: Nínú ibojì.
1: Ibojì.
0: Ibojì ló ń gbé.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Torí pé. Ẹ̀mí ilé wẹ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: A máa mú kó gbé.
1: Kábíyèsí o.
0: Níbi ibojì.
1: Ibojì ló ń gbé o.
0: Mo kéde.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ẹ̀mí ilé yìí.
1: Jésù.
0: Ẹ̀mí tálákà.
1: Jésù.
0: Tó rán ògo rẹ.
1: Jésù.
0: Sí ibùgbé ibojì.
1: Adáníwá yóò.
0: Sàmí o.
1: Yẹ sà.
0: Ẹ̀mí yẹn jáde.
1: Bẹ́ẹ̀ni
0: sàmí méje.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: àmì méje.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Èmi yẹn jáde.
1: Àmì lórúkọ Jésù.
0: Ẹ̀mí ibùgbé ibojì.
1: Orúkọ Jésù.
0: Nínú ayé mọ̀mọ́ yìí.
1: Orúkọ Jésù.
0: Àmì méje ni kò ṣe.
1: Méje ni o.
0: Èmi yẹn jáde.
1: Àmì lórúkọ Jésù.
0: Mo gbọ́ wọlé wa Jéhovah.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ kí gbẹ́ta lẹ́bẹ̀.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ẹ̀mí ibùgbé ibojì.
1: Ẹ̀mí ibùgbé ibojì.
0: Jáde. Hello.
1: Yes sir.
0: Hello.
1: Yes sir.
0: Tí wọn ò bá ti mọ̀ ẹ́ láyé.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní ìtumọ̀ pé. Kòròfo rẹ ní rìn ní ayé.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ògidì rẹ ń bẹ ní ibojì.
1: Ó bẹ́ẹ̀ bojì o.
0: Ègún ilé bàbá rẹ.
1: Yes sà.
0: Ẹ̀mí ò sí ilé
1: yín. Ẹ̀mí ò sí ilé yín.
0: Ó ti rán ògo rẹ.
1: Kábíyèsí o.
0: Sí ibùgbé ibojì.
1: Jésù.
0: Wọ́n rán mi sí ọ.
1: Ó yẹ sà.
0: Ohun tó burú ni pé.
1: Yẹ sà.
0: Kò wáyé bẹ́ẹ̀. Kò kú bẹ́ẹ̀.
1: Káì.
0: Ẹ̀lo.
1: Àìsà.
0: Ohun tó burú ni pé.
1: Yẹ sà.
0: Kò wáyé bẹ́ẹ̀.
1: Kò wáyé bẹ́ẹ̀.
0: Kò kú bẹ́ẹ̀.
1: Àdániwáyé o.
0: Ọmọ kan.
1: Yẹ sà.
0: Olórin ni. Ó kú láìpẹ́ yìí.
1: Yẹ sà.
0: Mi ò fi yọ.
1: Rárá o.
0: Ṣùgbọ́n.
1: Yẹ sà.
0: Ègún ilé wọn.
1: Jésù.
0: Ó dì mú ṣinṣin.
1: Jésù.
0: Títí o fi rẹ́yìn rẹ̀.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Tí ègún ilé yín bá rẹ́yìn ẹ.
1: Yẹ sà. Káyayayayaya.
0: Àwọn ọmọ rẹ̀ ó jìyà.
1: Wá jẹ ìyà. Wọ́n jẹ ìyá. Wọ́n jẹ ìyá.
0: Ọmọ yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ológun ọmọ ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àti kékeré. Lògo rẹ̀ ti ń tàn.
1: Káì.
0: Wọ́n ń pè ní.
1: Yẹ́sà.
0: Destiny boy.
1: Jésù.
0: Destiny boy.
1: Jésù.
0: Ọmọ yìí ń kọrin.
1: Ó ń kọrin o.
0: Ológun ni.
1: Gbajúgbajà ni.
0: Ayé mọ̀.
1: Wọ́n mọ̀ o.
0: Ṣùgbọ́n. Ègún yìí dìmú.
1: Ó dìmú ṣíṣe.
0: Wọ́n tún fi àìsàn sí lára.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Òkú òru.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ó tún ṣe.
1: Jésù. Ayérayé o.
0: Èyí lè.
1: Ó lè o.
0: Ègún ilé wọn ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Tó fẹ́ rẹ́yìn rẹ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Ní kíákíá.
1: Àdániwáyé.
0: Pẹ̀lú bọ́mọ yẹn ṣe pọ́pùlà tó.
1: Yẹ̀sà.
0: Pẹ̀lú bó ṣe lógo tó.
1: Yẹ̀sà.
0: Ẹ wo ibi tán lọ sísí.
1: Kábíyèsí o. Jésù.
0: Ẹ wo ibi tán sísí.
1: Jésù.
0: Ibẹ̀ yẹn ò da.
1: Rárá o.
0: Bí ilé bàbá rẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ̀sà.
1: Kábíyèsí o. Yẹ̀sà.
0: Kọ̀lé. Ilé rẹ̀ dà.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ilé ńlá wo ló kọ́.
1: Kọ́ kankan.
0: Ẹ̀sà.
1: Yẹ̀sà.
0: Wọ́n rán mi sí ọ. Mi ò fi yọ ọmọ yẹn o.
1: Rárá o.
0: Ṣùgbọ́n.
1: Yẹ̀sà.
0: Ẹni ò bá múra.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Tí ègún ilé bá dìmú.
1: Jésù.
0: A padà rẹ́yìn rẹ̀
1: yìí. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ̀yin tí ègún ilé ò ní rẹ́yìn yín.
1: Èmi rẹ o.
0: Mo gbọ́dọ̀.
1: Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù.
0: Ègún òsì.
1: Jésù.
0: Ṣé o mọ̀ pé.
1: Yẹ̀sà.
0: O máa ń rẹ́yìn èèyàn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: I máa ń pààyàn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ní kékeré.
1: Ègún òsì.
0: Òsì.
1: Káì.
0: Torí pé.
1: Yẹ̀sà.
0: A máa gbé ayé rẹ̀.
1: Yẹ̀sà.
0: Nínú òfo.
1: Nínú òsì.
0: Òun nìkan.
1: Yẹ̀sà.
0: Kò ní rẹ́ni bá gbẹ́rù.
1: Kò ní lọ́lù lọ́wọ́.
0: Kò ní sálàánú.
1: Rárá o.
0: Tí ó bá gbé.
1: Àtọ̀.
0: Wọ́n rán mi sí ọ.
1: Jésù. Kábíyèsí o.
0: Mo gbọ́ wọn olúwa.
1: Kábíyèsí o.
0: Kí lè lẹ́yìn.
1: Jésù.
0: Ẹ̀mí òsì.
1: Ẹ̀mí òsì.
0: Ẹ̀mí àìní.
1: Ẹ̀mí àìní o.
0: Ẹ̀mí tálákà.
1: Ẹ̀mí tálákà.
0: Ó dẹ sọ̀rọ̀.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ẹ̀mí tálákà.
1: Ẹ̀mí tálákà.
0: Tó ṣe ìmùlẹ̀.
1: Tó ṣe ìmùlẹ̀.
0: Pẹ̀lú alálẹ̀ ilé wa.
1: Pẹ̀lú alálẹ̀ ilé wa.
0: Tó rá ògo mi lọ ibojì.
1: Rá ògo mi lọ ibojì.
0: Jọ́dọ̀. Ẹ̀mí tálákà.
1: Ẹ̀mí tálákà. Yẹ̀sà.
0: Mo kéde.
1: Ẹ o.
0: Báyìí ló lúwa wí.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ẹ̀mí tálákà.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ilé bàbá rẹ̀.
1: Orúkọ Jésù.
0: Kó o bá sàmì.
1: Ó yẹ̀sà.
0: Lẹ́ẹ̀méje.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Mi ò fẹ́ mọ ìmùlẹ̀.
1: Méje ni o.
0: Tí wọ́n ti ṣe.
1: Kábíyèsí o.
0: Pẹ̀lú alálẹ̀.
1: Ayérayé o.
0: Àbí yóò sà.
1: Ayérayé o.
0: Àbí má jẹ̀mú.
1: Yẹ̀sà.
0: Ilé yín.
1: Yẹ̀sà.
0: Tí yú ẹlẹ́nu. Ẹni ìwọ ni kò sàmì.
1: Ó yẹ̀sà.

0: kí olókè. Sọ pé mo gbà.
1: Mo gbà.
0: Ní orúkọ Jésù.
1: Ní orúkọ Jésù.
0: Sọ pé Ọlọ́run Samuel Ojo.
1: Ọlọ́run Samuel Ojo.
0: Adébáyọ̀.
1: Adébáyọ̀.
0: Ọlọ́run Ọlájídé.
1: Ọlọ́run Ọlájídé.
0: Sínú ayọ̀ mi o.
1: Sínú ayọ̀ mi o.
0: Ọlọ́run orí òkè ogó.
1: Ọlọ́run orí òkè ogó.
0: Ọlọ́run Sionu.
1: Ọlọ́run Sionu.
0: Ẹ dá padà fún mi.
1: Ẹ dá padà fún mi.
0: Gbogbo ogó.
1: Gbogbo ogó.
0: Tí màá fi sọ àwọn tó ti rò mí pin.
1: Tí màá fi sọ àwọn tó ti rò mí pin.
0: Di ẹrú mi.
1: Di ẹrú mi.
0: Ẹgbẹ̀lẹ́ mi lọ́wọ́.
1: Ẹgbẹ̀lẹ́ lọ́wọ́.
0: Ṣó máa sàmí méje.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Ó yá gbà.
1: Àmì ní orúkọ Jésù.
0: Go go go go go
2: go go go go go go.
0: Mo táyé gbé sí ẹ lára tó ní kó pa ẹ́.
3: Lórúkọ Jésù.
0: Mo sọ tẹ́lẹ̀.
3: O yẹ sà.
0: Ọfà yẹn jáde lára ẹ̀.
3: Àmì Jésù.
0: Mo lè gbé wọlé wa.
1: O yẹ sà.
0: Olúwa wíwé.
1: Kádé soso.
0: Ní Sunday.
1: Sunday yìí ni o.
0: Sunday tó ń gbọ́ mi.
1: Sunday tó ń gbọ́ yìí.
0: Láago mẹ́ta.
1: Mẹ́ta ọ̀sán.
0: Àràbábá ní àkàtà yìí. Ẹgbọ́ tọ́lúwa wí.
1: Ẹgbọ́.
0: Láti aago mẹ́wàá.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Àmì méjìlá.
1: Méjìlá ọ̀sán.
0: By 12.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: 12 ọ̀sán.
1: Ẹ o.
0: 12 ọ̀sán.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Wòlíì.
1: Ẹ o.
0: Ìrẹ́mà ti wà.
1: Alleluia.
0: Nínú hall mi.
1: Alleluia.
0: Máwó.
1: Máwó.
0: Event center.
1: Event center ni o.
0: Àwọn tó bá tètè dé.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Màá fún wọn ní nọ́mbà.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Màá máa rí wọn.
1: Yes sir.
0: Láti 12.
1: Láti 12 lọ ni
0: o. Di 3 ọ̀sán.
1: Da 3 ọ̀sán.
0: Tó bá di 3 ọ̀sán.
1: Yes lord.
0: Hey.
1: Kábíyèsí o.
0: Ìpàdé bẹ̀rẹ̀.
1: Ó bẹ̀rẹ̀ lóní pẹ̀rẹ̀ o.
0: Ẹ ti àwọ̀ yìí.
1: O jẹ́ tẹ́wẹ̀.
0: Ẹ ní ka para n lè. Mo gbé wọn olúwa Jehovah.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ní.
1: Yes sir.
0: Sango ọ̀tá.
1: Sango ọ̀tá.
0: Tó o bá dé Abẹ Bridge.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Abẹ Bridge.
1: Abẹ Bridge ni o.
0: Sọ́kùn lọ Máwó.
1: Máwó Event Center.
0: Máwó.
1: Máwó.
0: Event Center.
1: Event Center ni o.
0: Kó o tó dé Gas Line.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ọ̀nà Ìjókòó Road.
1: Ọ̀nà Ìjókòó Road ló wà.
0: Máa bọ̀.
1: Máa bọ̀.
0: Láago mẹ́ta.
1: Mẹ́ta ọ̀sán ni.
0: Jésù retí rẹ.
1: Bàbá retí rẹ o.
0: Olúwa wí pé.
1: O yẹ sà.
0: Àwọn tó bá tètè dé. Kí n ta wọn lọ́rẹ.
1: Kábíyèsí oṣó.
0: Ọrẹ.
1: Yes sà.
0: Tí wọn ò ní gbàgbé.
1: Kábíyèsí o.
0: Ní ayé wọn. Ọ̀fẹ́ lolúwa ní kí n fún wọn.
1: Jésù.
0: Ọrẹ.
1: Yes sà.
0: Tí wọn ò ní gbàgbé.
1: Tó ò ní gbàgbé láyé.
0: Ní ayé wọn.
1: Kábíyèsí o.
0: Tètè dé.
1: Tètè dé o.
0: Aràn mi sí ọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Tí ó bá ti di on the 10.
1: On the 10.
0: On the 10.
1: On the 10.
0: Chọ́ọ̀chì bàbá Elia.
1: Bàbá Elia ni o.
0: Elia.
1: Bàbá Elia.
0: Ní AIT Road.
1: AIT Road.
0: Kọ́lá alágbàdo.
1: Kọ́lá alágbàdo.
0: AIT Road.
1: AIT Road.
0: Ní ẹgbẹ́ Àjàbẹ́ Block.
1: Lẹ́gbẹ́ Àjàbẹ́ Block ni.
0: Àjàbẹ́ Block.
1: Àjàbẹ́ Block.
0: Olúfágbèmí.
1: Olúfágbèmí.
0: Ó máa ní agbára.
1: Alágbára sà.
0: Ibẹ̀ ni kò wá.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ní on the 10.
1: Wòlí rẹ̀ ń bọ̀ ń bẹ̀.
0: Wòlí rẹ̀ ń bọ̀ ń bẹ̀.
1: Kábíyèsí o ṣe o.
0: Láago mẹ́rin.
1: Mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ni.
0: Ó máa lágbára.
1: Alleluia.
0: Bàbá mi wí pé.
1: Kábíyèsí wí pé.
0: Mo fẹ́ ju àwọn ẹ̀yọ́ lẹ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Ní on the 10.
1: On the 10.
0: Tó bá wá di on the 12.
1: On the 12.
0: Ìṣòro nìyẹn.
1: Ìṣòro máa lágbára o.
0: June 12.
1: June 12.
0: Èmi gan máa tètè parí.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Torí mo ń lọ sí ilé sà.
1: Alleluia.
0: Ẹ̀yára Lẹ́sà.
1: Ilẹ̀sà.
0: 13-14-15.
1: 13-14-15.
0: Kò sí pàdé mọ́.
1: Rárá o.
0: A lè ṣèṣòro.
1: Rárá o.
0: Torí n ti bẹ ní gbòòrò.
1: Bẹ́ẹ̀nisà.
0: Ee.
1: Kábíyèsí o.
0: Mo dẹ̀ mọ̀ pé.
1: Ó yẹ sà.
0: Àánú máa fọ̀hún.
1: Àmì Jésù.
0: Láìpẹ́.
1: Àmì Jésù.
0: Ee.
1: Kábíyèsí o.
0: So nítorí náà.
1: Ó yẹ sà.
0: Màá wà lórí òkè.
1: Orí òkè sí òní.
0: Fún kánsẹ́lì.
1: Ní Lẹ́sà ni o.
0: Ìlú tó o bá ti tiráfù wá.
1: Ibi o bá ti ń bọ̀.
0: Mo ṣèlérí pé.
1: Bẹ́ẹ̀nisà.
0: Màá ṣe kánsẹ́lì fún ẹ.
1: Kábíyèsí o máa ṣe o.
0: Máa bọ̀.
1: Ó jẹ́ máa bọ̀.
0: 13.
1: 13.
0: 14.
1: 14.
0: Tọ́rọ̀ rẹ bá gbàṣẹ wòlíì.
1: Yẹ sà.
0: A ṣe fún ẹ.
1: A máa ṣe o.
0: Fún ìdílé ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta.
1: Ó yẹ sà.
0: Olúwa rán mi sí ọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Tí n bá ti ń parí.
1: Kábíyèsí o.
0: Ìlọrin o.
1: Ìlọrin.
0: 23.
1: 23.
0: Ẹ múra lẹ̀.
1: Ẹ máa múra o.
0: Stadium la máa
1: bẹ̀. Stadium ni o.
0: Ẹ̀yin tẹ́ ẹ náwó sí mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ohun olúwa Jehovah rèé.
1: Kábíyèsí o.
0: Àánú jáde sí ẹ.
1: Àmì Jésù.
0: Ẹ̀yin tẹ́ ẹ náwó sí mi.
1: Yẹ sà.
0: Ohun olúwa Jehovah rèé.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ẹgbà tẹ Simoni.
1: Àmì Jésù.
0: Ẹgbà yanu.
1: Àmì.
0: Ẹgbà yanu.
1: Àmì.
0: Ẹgbà yanu.
1: Àmì.
0: Ẹgbà yanu.
1: Àmì.
0: Ẹgbà yanu.
1: Àmì.
0: Ẹgbà yanu.
1: Àmì Jésù.
4: Yóò dára fún ọ.
1: Àmì.

0: ẹkú dédé àsìkò yìí. Ọmọ Yorùbá pátápo ọkọ ọdún tèní.
1: Mọ̀rọ́dì bàbá kan dán ọlọ́run dá lọ́la.
0: Ó ṣe.
1: Ó dá lọ́la.

ajá yín, ajá ilé mi ẹ lọ gbé jẹ́. Ẹbá kọ́ tẹ ò padà o, má fi ìta tẹ kó tó ké o.